0: ババニューレッツヤ
1: ラロイタメレッツィ .iru FM eta internetez arraio.eu
0: Arraio 2.0